Eta abantu bonke bonke basiceleni phansi ngeke bayiqede bonke ngeke bayiqede ngeke bayiqede ngeke bayiqede kanjani.